Severni deo države je sa druge strane brdoviti šumovit, prošaran prelepim jezerima, što New Jerseyu daje neverovatne geografske kontraste na relativno malom prostoru. Glavni grad New Jerseya je Trenton, mirni grad, smešten na reci Delaware, koji krije duboke korene iz vremena američke revolucije i borbe za nezavisnost. Ipak privredno srce je kucao u mnogo većim gradovima. Najveći grad u državi je Newark, koji predstavlja jedno od glavnih saobraćenih i ekonomskih čvorišta cele Amerike. Tamo se nalazi čuveni međunarodni aerodrom i jedna od najvećih pomorskih kontejnerskih luka na svetu.

Pored New Yorka, tu je i Jersey City, koji se nalazi direktno preko puta Manhattana, pa ga mnogi zbog prelepe panorame i oblakodera nazivaju šestim okrugom New Yorka. Zahvaljujući ovoj savršenoj poziciji između New Yorka i Filadelfije, New Jersey razvio u jednu od najbogatijih država u zemlji. Po površini jedna od manjih saveznih država, ali u njoj živi preko 9 miliona stanovnika. To je čini najgušće naseljenom saveznom državom u čitavoj Americi. Ono što New Jersey čini zaista posebnim jeste njegovo stanovništvo koje predstavlja pravi kulturni mozaik. Vekovima su ovdje dolazili doseljenici sa svih strana sveta. Danas žive ogromne i uticajne italijanske, hispanoameričke, azijske, afroameričke, indijske zajednice.

Najveće svetske medicinske i tehnološke kompanije imaju svoja sedišta upravo u predgrađima ove države. Država se ponosi svojom obalom dugom preko 200 km, poznatom kao Jersey Shore. Tamo je smešten legendarni Atlantic City, prestonica kocke, zabave i glamura na istočnoj obali, poznat po svom dugačkom drvenom šetalištu uz okean. Kulturni uticaj New Jerseya na muzičku scenu je prosto neverovatan. Ova država je rodno mesto ikona kao što su Frank Sinatra, Bruce Springsteen, Bon Jovi i Whitney Houston. Njihov buntovnički emotivni duh potiče upravo sa ovih ulica. Također, New Jersey nam je svima dobro poznat kroz male ekrane. Sjetimo se samo o kultne serije Porodica Soprano, čija je radnja smeštena upravo ovde. New Jersey je dokaz da mala teritorija može imati džinovski uticaj na ceo svet. Hvala vam što ste i danas bili s nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini...
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: A u jutarnjem programu na talasu Radio Borova stigli smo do rubrike Dogodilo se na današnji dan. Danas je 13. oktobar 409. godine. Vandali i Alani su prešli Pirineje i iz Galije upali u Hispaniju. 1399. godine Henrik IV. Okrunjen za engleskog kralja. 1792. godine predsjednik SAD-a George Washington položio kamen temeljac Bele kuće, predsjedničke rezidencije u Washingtonu. 1860. godine nastala je prva fotografija iz vazduha napravljena iz balona iznad Bostona u Sjedinjenim Američkim Državama. 1884. godine londonska četvrt Greenwich ustanovljena kao univerzalan nulti meridijan od kog se računaju geografske dužine i vremenske zone na Zemlji. 1917. godine u portugalskoj Fatimi dogodilo se čudo sunca. 1923. godine turski parlament proglasio Ankaru, bivšu Angoru, glavnim gradom Turske. A 1943. godine u Drugom svjetskom ratu Italija posle kapitulacije objavila rat Njemačkoj, bivšem savezniku u Drugom svjetskom ratu. 1944. godine Resnik oslobođen od Nemaca. A te iste godine, 1944. počela bitka za Koprivnicu. 1972. godine sovjetski putnički avion Iljušin 62 srušio se u blizini Moskovskog aerodroma. U do tada najvećoj avionskoj nesreći poginulo svih 176 putnika i članova posade. 1976. godine bolivijski teretni avion Boeing 707, kom je pri poletanju otpao jedan motor, pao je na glavnu ulicu Santa Cruza. Poginula su tri člana posade i više od 100 putnika. 1977. godine četiri Palestinca otela iznad Mediterana avion nemačke kompanije Lufthansa, koji je letao iz Majorke i preusmerili ga u Mogadiš u Somaliji. 1988. godine laboratorijsko ispitivanje pokazalo je da je torinski pokrov, u kome je prema verovanju mnogih hrišćana sahranjen Isus Hristos, lažan i da potiče iz srednjeg veka. 1990. godine u crkvi Svetog Vasilija Blaženog na Crvenom trgu u Moskvi održana prva liturgija posle 73 godine. 1993. godine sud u Hamburgu proglasio krivim Nemca Gintera Pachera zbog ranjavanja nožem jugoslavenske teniserke Monike Seleš, osuđen uslovno na 2 godine zatvora. 1998. godine, posle sedmodnevnih intenzivnih pregovora i pod pretnjom vojne intervencije NATO-a, predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević prihvatio dolazak verifikacione misije OEPS-a koja će pratiti sprovođenje rezolucije Ujedinjenih nacija o Kosovu od 23. septembra i vazdušnu posmatračku misiju nad Kosovom. I to su bila samo neka od dešavanja koja su se dogodila na današnji dan, 13. oktobar. A vi dalje slušate jutarnji program na talasu Radio Borova.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia. Godina
1: 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: A u jutarnjem programu na talasu Radio Borova stigli smo do rubrike Dogodilo se na današnji dan. Danas je 13. oktobar 409. godine. Vandali i Alani su prešli Pirineje i iz Galije upali u Hispaniju. 1399. godine Henrik IV. Okrunjen za engleskog kralja. 1792. godine predsjednik SAD-a George Washington položio kamen temeljac Bele kuće predsjedničke rezidencije u Washingtonu. 1860. godine nastala je prva fotografija iz vazduha napravljena iz balona iznad Bostona u Sjedinjenim Američkim Državama. 1884. godine londonska četvrt Greenwich ustanovljena kao univerzalan nulti meridijan od kog se računaju geografske dužine i vremenske zone na Zemlji. 1917. godine u portugalskoj Fatimi dogodilo se čudo sunca. 1923. godine turski parlament proglasio Ankaru, bivšu Angoru, glavnim gradom Turske. A 1943. godine u Drugom svjetskom ratu Italija posle kapitulacije objavila rat Njemačkoj, bivšem savezniku u Drugom svjetskom ratu. 1944. godine Resnik oslobođen od Nemaca. A te iste godine, 1944. počela bitka za Koprivnicu. 1972. godine sovjetski putnički avion Iljušin 62 srušio se u blizini Moskovskog aerodroma. U do tada najvećoj avionskoj nesreći poginulo svih 176 putnika i članova posade. 1976. godine bolivijski teretni avion Boeing 707, kom je pri poletanju otpao jedan motor, pao je na glavnu ulicu Santa Cruza. Poginula su 3 člana posade i više od 100 putnika. 1977. godine 4 Palestinca otela iznad Mediterana avion nemačke kompanije Lufthansa, koji je letao iz Majorke i preusmerili ga u Mogadiš u Somaliji. 1988. godine laboratorijsko ispitivanje pokazalo je da je torinski pokrov, u kome je prema verovanju mnogih hrišćana sahranjen Isus Hristos, lažan i da potiče iz srednjeg veka. 1990. godine u crkvi Svetog Vasilija Blaženog na Crvenom trgu u Moskvi održana prva liturgija posle 73 godine. 1993. godine sud u Hamburgu proglasio krivim Nemca Gintera Pachera zbog ranjavanja nožem jugoslavenske teniserke Monike Seleš, osuđen uslovno na 2 godine zatvora. 1998. godine, posle 7-dnevnih intenzivnih pregovora i pod pretnjom vojne intervencije NATO-a, predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević prihvatio dolazak verifikacione misije OEPS-a koja će pratiti sprovođenje rezolucije Ujedinjenih nacija o Kosovu od 23. septembra i vazdušnu posmatračku misiju nad Kosovom. I to su bila samo neka od dešavanja koja su se dogodila na današnji dan, 13. oktobar. A vi dalje slušate jutarnji program na talasu Radio Borova.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima Radio Borova. Čajri paradajz iz Italije u kojem je otkrivena salmonela završio je i na hrvatskom tržištu, potvrdio je državni inspektorat. Prema do sad dostupnim informacijama, sporni paradajz nije direktno isporučivan u Hrvatsku, nego su ih pojedini poslovni subjekti iz Istre i Primorja nabavili u Italiji u trgovini Metro u Trstu. Ti ugostiteljski objekti trenutno su zatvoreni, objavio državni inspektorat. U Italiji je prijavljeno 100 slučajeva zaraze salmonelom. Sumnja se na kontaminiranu vodu koja se koristila za navodnjavanje. U Hrvatskoj do sada nisu zabeleženi slučajevi zaraze salmonelom zbog čeri paradajza, javio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Nakon što je u Srbiji u periodu od 1. do 7. oktobra 2026. godine prijavljeno 478 slučajeva afričke kuge svinja kod domaćih svinja u blizini granice s Hrvatskom, nadležni iz Upravnog odjeljenja za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije apeluju na dosledno provođenje svih biosigurnosnih mera. Naglašavaju da je obavezno poštovanje mera propisanih naredbom o kontroli i suzbijanju afričke kuge svinja kako na objektima na kojima se drže svinje, tako i u svim lovištima. Cela Vukovarsko-sremska županija trenutno je u zoni ograničenja 3 u kojoj su u skladu s propisanim uslovima dozvoljeni određeni izuzeci koji se odnose na klanje svinja na gazdinstvima kao i na promet svinja i proizvoda. Krajem septembra u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bilo je 62.595 nezaposlenih, što je 16% manje nego u istom mjesecu prošle godine, odnosno 1% manje nego u avgustu. Prema najnovijim dnevnim podacima, trenutno je registrovano 63.785 nezaposlenih, dok je ponuđeno 15.715 slobodnih radnih mjesta. Tokom septembra na evidenciju su se prijavile 14.290 osobe, što je 6,1% manje nego godinu ranije. Među njima je najviše bilo onih koji su ostali bez posla, dok je 2.159 osoba došlo iz redovnog školovanja, a 2.719 iz neaktivnosti. Istovremeno evidenciju nezaposlenih napustila je 14.891 osoba, što je 7,1% manje nego u septembru prošle godine. U okviru dvogodišnjeg projekta SeniorNet usmerenog na aktivno starenje i socijalnu uključenost starijih od 55 godina i penzionera, čiji je nosilac Srpsko narodno veće iz Zagreba, na stadionu fudbalskog kluba Sloga u Borovu, juče je održan trening na otvorenom za starije osobe. Vežbe prilagođene starijoj životnoj dobi proveo je s korisnicima Nenad Kolundžić iz Dalja, absolvent Kineziološkog fakulteta u Zagrebu.
4: Poenta ovog treninga, odnosno ove aktivnosti, je probuđivanje lokomotornog sustava te olakšanje njihovog svakodnevnog života. Za početak ćemo odraditi neko lagano zagrevanje, a kasnije ćemo raditi biomehaničke pokrete koji svakodnevno koriste.

0: tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: Dobar dan u informatoru. Pravni tim Zajedničkog veća opština Vukovar u četvrtak 15. oktobra posjetit će opštinu Trpinja, gde im se građani kojima je potrebna pravna pomoć mogu obratiti u terminu od 10 do 11.15 u prostoru manjinske kuće na adresi Velika 48A. Novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu organizacije Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština počeo je 6. oktobra u Borovu, a završit će 29. ovog mjeseca u Dardi. Iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština pozivaju sunarodnike kojima je potreban pravni savjet ili pomoć u ostvarivanju njihovih prava da im se slobodno obrate. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović objavio je 8. oktobra javni konkurs za dodelu stipendija studentima za koje su sredstva obezbeđena u opštinskom budžetu. Stipendija se dodeljuje u iznosu od 200 evra mjesečno i to od 1. oktobra ove godine za dva studenta ili studentkinje koji fakultetsko obrazovanje, diplomski studij, odnosno stručni do diplomski studij ako ne bude kandidata fakultetsko-diplomskog studija stiču redovnim školovanjem. Prijavu na javni konkurs mogu podneti svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem prijavljenim na području opštine Borovo. Na konkurs se mogu javiti studenti koji se redovno školuju na završne dve godine fakulteta diplomskog studija, treće i četvrte, četvrte i pete ili pete i šeste i alternativno završne treće godine stručnog do diplomskog studija. Kriterijumi za dodjelu stipendija su prosek, ocjena i socijalno-materijalni status. Prijave kandidata popunjene na računaru sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na propisanom obrascu koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr, a dostavljaju se na adresu opštine Borovo glavna 3. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Vukovar pozivaju na festival Tampuraške pesme Vukovar 2026. koji će biti održan u sredu 14. oktobra s početkom u 19 časova u Srpskom domu u Vukovaru na adresi Europske unije 5. Program će voditi muzički urednik Radio Novog Sada Jovan Jovanović, a u njemu učestvuju članovi Centra tamburaške kulture i tamburaški orkestar Cveta Sladić Čiča iz Novog Sada, te tamburaška sekcija Vukovarskog pododbora Tamburaški orkestar Vučedolski zvuci. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Zajedničkog veća opština Vukovar. U organizaciji Aktiva žena SDSS-a Vukovarsko-Sremske županije u nedjelju 18. oktobra bit će održana već tradicionalna proslava Međunarodnog dana žena sa sela. Proslava će biti organizovana u Domu kulture u Adi s početkom u 17 časova. Međunarodni dan žena sa sela 15. oktobar obeležava se širom sveta s ciljem prepoznavanja uloge i doprinosa žena u ruralnim područjima i podizanja svesti o njihovim pravima, radu i izazovima s kojima se susreću. UN je 2026. godinu proglasio Međunarodnom godinom žena poljoprivrednica. Srpski demokratski forum provodi donatorsku kampanju za otkup kuće u Pakracu, prostora koji već dugi niz godina služi za rad, okupljanje i provođenje aktivnosti organizacije i lokalne zajednice. Svi koji žele podržati kampanju mogu izvršiti uplatu na račun Srpskog demokratskog foruma IBAN HR 34236000150383876 model HR00. Opis plaćanja, donacija za otkup SDF-ove kuće u Pakracu, poziv na broj OIB donatora ili datum uplate. Svaka donacija i svaki oblik podrške pomažu da kuća ostane trajno mjesto rada, susreta i aktivnosti zajednice. Hvala svima koji će podržati ovu akciju, poručuju iz Srpskog demokratskog foruma. Toliko informatoru, hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite nijedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
0: Dobar dan u informatoru. Pravni tim Zajedničkog veća opština Vukovar u četvrtak 15. oktobra posjetit će opštinu Trpinja, gde im se građani kojima je potrebna pravna pomoć mogu obratiti u terminu od 10 do 11.15 u prostoru manjinske kuće na adresi Velika 48A. Novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu organizacije Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština počeo je 6. oktobra u Borovu, a završit će 29. ovog mjeseca u Dardi. Iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština pozivaju sunarodnike kojima je potreban pravni savjet ili pomoć u ostvarivanju njihovih prava da im se slobodno obrate. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović objavio je 8. oktobra javni konkurs za dodjelu stipendija studentima za koje su sredstva obezbeđena u opštinskom budžetu. Stipendija se dodjeljuje u iznosu od 200 evra mjesečno i to od 1. oktobra ove godine za dva studenta ili studentkinje koji fakultetsko obrazovanje, diplomski studij, odnosno stručni do diplomski studij ako ne bude kandidata fakultetsko-diplomskog studija stiču redovnim školovanjem. Prijavu na javni konkurs mogu podnijeti svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem prijavljenim na području opštine Borovo. Na konkurs se mogu javiti studenti koji se redovno školuju na završne dve godine fakulteta diplomskog studija, treće i četvrte, četvrte i pete ili pete i šeste i alternativno završne treće godine stručnog do diplomskog studija. Kriterijumi za dodjelu stipendija su prosek, ocjena i socijalno-materijalni status. Prijave kandidata popunjene na računaru sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na propisanom obrascu koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr, a dostavljaju se na adresu opštine Borovo glavna 3. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Vukovar pozivaju na festival Tampuraške pesme Vukovar 2026. koji će biti održan u sredu 14. oktobra s početkom u 19 časova u Srpskom domu u Vukovaru na adresi Europske unije 5. Program će voditi muzički urednik Radio Novog Sada Jovan Jovanović, a u njemu učestvuju članovi Centra tamburaške kulture i tamburaški orkestar Cveta Sladić Čiča iz Novog Sada, te tamburaška sekcija Vukovarskog pododbora Tamburaški orkestar Vučedolski zvuci. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Zajedničkog veća opština Vukovar. U organizaciji Aktiva žena SDSS-a Vukovarsko-Sremske županije u nedjelju 18. oktobra bit će održana već tradicionalna proslava Međunarodnog dana žena sa sela. Proslava će biti organizovana u Domu kulture u Adi s početkom u 17 časova. Međunarodni dan žena sa sela 15. oktobar obeležava se širom sveta s ciljem prepoznavanja uloge i doprinosa žena u ruralnim područjima i podizanja svesti o njihovim pravima, radu i izazovima s kojima se susreću. UN je 2026. godinu proglasio Međunarodnom godinom žena poljoprivrednica. Srpski demokratski forum provodi donatorsku kampanju za otkup kuće u Pakracu, prostora koji već dugi niz godina služi za rad, okupljanje i provođenje aktivnosti organizacije i lokalne zajednice. Svi koji žele podržati kampanju mogu izvršiti uplatu na račun Srpskog demokratskog foruma IBAN HR 34236000150383876 model HR00. Opis plaćanja, donacija za otkup SDF-ove kuće u Pakracu, poziv na broj, OIB donatora ili datum uplate. Svaka donacija i svaki oblik podrške pomažu da kuća ostane trajno mjesto rada, susreta i aktivnosti zajednice. Hvala svima koji će podržati ovu akciju, poručuju iz Srpskog demokratskog foruma. Toliko informatoru, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
3: Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljamo na početku još jednog muzičkog postera. Danas slušate Slobodana Bobu Stefanovića. Slobodana Boba Stefanović, srpski pevač, kompozitor domaće zabavne muzike, jedno od najpoznatijih imena jugoslovenske pop scene. Rođen je 21. maja 1946. godine u Beogradu, u Molerovoj ulici na Čuburi, u porodici Milivoja i Lepe Stevanović. Milivoje je u to vreme visoki državni i partijski funkcioner, ali je 48. uhapšen i odlazi na Goli otok zbog IV-a. Još u najranijem detinjstvu, Boba pokazuje veliki talenat za slikanje i muziku, a kako je u komšiluku Molerova 33 bilo 1958. godine otvoreno amatersko pozorište Dadov, Boba tu pronalazi svoj svet.

0: muzički poster.
1: Bogatu muzičku karijeru Boba Stefanović započeo je davne 62. godine u vokalno-instrumentalnom sastavu Zlatni dečaci kao pevač. Prvi put profesionalno nastupa u tada veoma popularnom klubu Euridika sa samo 15 godina i od tada se nižu samo hitovi Čudna devojka, njegova prva zlatna ploča se i dan danas čuje u radio programima, a ponovo je oduševila nove generacije u filmu Lajanje na zvezde.

0: muzički poster.
1: Bila je to prva faza Stefanovićeve karijere. Kasnije ih je bilo još pet, onih važnijih. Aleksandar Korać i Vreme festivalskih šlagera, Obriši suze draga, Boba i Jezebel, tako se u to vreme zvala igračka grupa Lokice Stefanović. Boba u muško-ženskoj grupi One i oni, u kojoj su osim njega nastupali Minja Subota, Lidija Kodrić i Daliborka Stojšić. Domaća, doduše nešto manja i tanja verzija kasnije popularnih ABBA.

0: muzički poster.
1: Stefan Boba kao zvezda nemačkog Belafon Rekordsa, najzad i Boba i Bobete. Jedno vreme, oko 15 godina, je držao školu pevanja, pop i rock muzike, a posljednjih godina života najviše vremena provodio i slikajući. Povremeno je prihvatao i pozive za nastupe. Umro je u Beogradu 9. februara 2015. godine.

0: muzički poster.
1: Boba Stefanović je nosilac velikog broja domaćih i međunarodnih priznanja. Tokom svoje karijere Boba je pisao muziku za više filmova, pevao naslovne pesme, ali je u nekima od njih i glumio. Snimio je samostalno ili učestvovao sa kolegama u velikom broju TV show programa.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

Članovi kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić iz Borova učestvovali su 11. oktobra na 15. Mihojdanskoj smotri folklora održanoj u Petrovu, koja je i ove godine okupila brojne čuvare narodne tradicije i kulturnog nasljeđa. Uz domaćine članove KUD-a Milovan Gajić iz Petrova, na smotri su nastupila i kulturno-umetnička društva iz Borova, Prijedora, Šamca i Karanovca. Borovski folkloraši predstavili su se igrama iz Šumadije. Učešće na ovakvim manifestacijama prilika je za druženje, razmenu iskustava i negovanje kulturne baštine koju s ponosom prenosimo na mlađe generacije, poručuju iz Borovskog KUD-a. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Medical One d.o.o. za rad na području Vukovarsko-sremske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. AZ Magdalena j.d.o. za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, edukacijskog rehabilitatora ili psihologa. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Trpinji traži jednog ličnog asistenta na puno radno vrijeme. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Trpinji traži jednog ličnog asistenta na pola radnog vremena. Dekoton d.o.o. Vukovar traži 5 knaufera montera suve gradnje za terenski rad. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
0: Vreme je za tržište rada.
2: Tržište rada.
3: Ćuti i osluši.
4: Voli vas Radio Borovo.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Pravni tim Zajedničkog veća opština Vukovar u četvrtak 15. oktobra posjetit će opštinu Trpinja gde im se građani kojima je potrebna pravna pomoć mogu obratiti u terminu od 10 do 11.15 u prostoru manjinske kuće na adresi Velika 48A. Novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu organizacije Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština počeo je 6. oktobra u Borovu, a završit će 29. ovog mjeseca u Dardi. Iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština pozivaju sunarodnike kojima je potreban pravni savjet ili pomoć u ostvarivanju njihovih prava da im se slobodno obrate. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović objavio je 8. oktobra javni konkurs za dodjelu stipendija studentima za koje su sredstva obezbeđena u opštinskom budžetu. Stipendija se dodjeljuje u iznosu od 200 evra mjesečno i to od 1. oktobra ove godine za dva studenta ili studentkinje koji fakultetsko obrazovanje, diplomski studij, odnosno stručni do diplomski studij ako ne bude kandidata fakultetsko-diplomskog studija stiču redovnim školovanjem. Prijavu na javni konkurs mogu podneti svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem prijavljenim na području opštine Borovo. Na konkurs se mogu javiti studenti koji se redovno školuju na završne dve godine fakulteta diplomskog studija, treće i četvrte, četvrte i pete ili pete i šeste i alternativno završne treće godine stručnog do diplomskog studija. Kriterijumi za dodjelu stipendija su prosek, ocjena i socijalno-materijalni status. Prijave kandidata popunjene na računaru sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na propisanom obrascu koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr, a dostavljaju se na adresu opštine Borovo glavna 3. Iz Srpskog kulturnog društva prosvjeta pod odbora Vukovar pozivaju na festival Tampuraške pesme Vukovar 2026. koji će biti održan u sredu 14. oktobra s početkom u 19 časova u Srpskom domu u Vukovaru na adresi Europske unije 5. Program će voditi muzički urednik Radio Novog Sada Jovan Jovanović, a u njemu učestvuju članovi Centra tamburaške kulture i tamburaški orkestar Cveta Sladić-Čiča iz Novog Sada, te tamburaška sekcija Vukovarskog pododbora Tamburaški orkestar Vučedolski zvuci. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Zajedničkog veća opština Vukovar. U organizaciji Aktiva žena SDSS-a Vukovarsko-Sremske županije u nedjelju 18. oktobra bit će održana već tradicionalna proslava Međunarodnog dana žena sa sela. Proslava će biti organizovana u Domu kulture u Adi s početkom u 17 časova. Međunarodni dan žena sa sela 15. oktobar obeležava se širom sveta s ciljem prepoznavanja uloge i doprinosa žena u ruralnim područjima i podizanja svesti o njihovim pravima, radu i izazovima s kojima se susreću. UN je 2026. godinu proglasio Međunarodnom godinom žena poljoprivrednica. Srpski demokratski forum provodi donatorsku kampanju za otkup kuće u Pakracu, prostora koji već dugi niz godina služi za rad, okupljanje i provođenje aktivnosti organizacije i lokalne zajednice. Svi koji žele podržati kampanju mogu izvršiti uplatu na račun Srpskog demokratskog foruma IBAN HR 34236000150383807426, model HR00, opis plaćanja, donacija za otkup SDF-ove kuće u Pakracu, poziv na broj, OIB donatora ili datum uplate. Svaka donacija i svaki oblik podrške pomažu da kuća ostane trajno mjesto rada, susreta i aktivnosti zajednice. Hvala svima koji će podržati ovu akciju, poručuju iz Srpskog demokratskog foruma. Toliko Informatoru, hvala na pažnji.
0: da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
6: Gaja Teratelus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Gaja Teratelus.
4: Dobrodošli u novo putovanje misije Gaja Teratelus. Danas vas vodimo na jugozapad, u predele gde se spajaju nebo i pustinja, u mističnu saveznu državu New Mexico. Smeštena na planinskom i pustinskom tlu, ova zemlja se graniči sa Teksasom, Arizonom, Koloradom, Oklahomom i samim Meksikom na jugu. New Mexico je peta po veličini američka država, ali u sebi krije prostranstva koje deluju potpuno vanzemaljski. Kada kročite na ovo tlo, odmah razumete zašto je njen zvanični nadimak zemlja očaranosti. Od snežnih vrhova planina Sangre de Cristo na severu, pa sve do suncem okupane pustinje Čivava na jugu, ovde priroda priča neku svoju drevnu priču, dok moćna reka Rio Grande preseca zemlju na pola, donoseći život tamo gde ga na izgled nema.

New Mexico posjeduje mjesta koja ostavljaju bez daha i prkose zakonima prirode. Jedno od njih je nacionalni park White Sands, najveće prostranstvo gipsanog peska na svijetu. Zamislite nepregledne snežno-bele dine koje svetlucaju pod jarkim pustinskim suncem, stvarajući iluziju da se nalazite usred ledene zimske oluje, dok je oko vas sve toplo i suvo. Pod zemljom New Mexico krije još jednu tajnu. Carlsbad pećine, jedan od najfascinantnijih pećinskih sistema na planeti, sa ogromnim dvoranama skrivenim duboko u utrobi zemlje. Na severu se nalazi Taos Pueblo, indijansko naselje sa višespratnim kućama od gline koje je neprekidno naseljeno više od 1000 godina i nalazi se pod zaštitom UNESCO-a. To je mjesto gdje vrijeme bukvalno stoji, a tradicija se prenosi šapatom sa kolena na koleno.

0: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
4: Djeto! Djeto! Dijamantu!
5: Sportissimo. Poštovani slušalci, postoje fudbaleri koji ne privlače pažnju samo tehnikom i golovima, već karakterom, snagom i neverovatnom posvećenošću igri. U današnjoj emisiji Sportissimo govorimo o čovjeku koji je godinama bio sinonim za sigurnost u odbrani, pravom borcu na terenu i kapitenu koji je svojim primjerom vodio tim. Današnja priča posvećena je Branislavu Banetu Ivanoviću, jednom od najuspešnijih srpskih fudbalera u modernoj eri.

Branislav Ban Ivanović rođen je 22. februara 1984. godine u Sremskoj Mitrovici. Odrastao je u sportskoj porodici jer mu je otac bio fudbaler, pa je ljubav prema lopti došla prirodno. Još kao dečak počeo je da trenira i vrlo brzo je pokazao da ima talenat i veliku želju da uspe. Prve fudbalske korake napravio je u lokalnom klubu, da je počeo da razvija igru na poziciji odbrambenog igrača. Bio je snažan, borben i veoma disciplinovan, što su osobine koje su ga kasnije pratile kroz celu karijeru. Već u mladosti je pokazivao ozbiljnost i odgovornost na terenu. U današnjoj emisiji Sportissimo vodit ćemo vas kroz njegov put od dečaka iz Sremske Mitrovice preko domaćeg fudbala i velikih evropskih klubova, pa sve do reprezentativnih uspeha i života nakon karijere.

0: Nakon bogate karijere u Engleskoj, Rusiji i drugim klubovima, Branislav Ivanović se vratio i završio igrački put u domaćem fudbalu. Time je zatvorio jedan veliki krug od dečaka koji je počeo da trenira u Srbiji do fudbalera koji je osvojio Evropu i ponovo se vratio kući. Danas živi mirnijim životom, ali njegovo ime i dalje izaziva poštovanje među ljubiteljima fudbala, ostao je simbol borbenosti, discipline i profesionalizma. Njegova karijera pokazuje koliko se radi upornost isplate od skromnih početaka do velikih trofeja. Njegov put je primjer kako se snovi ostvaraju uz trud i veru u sebe. Time privodimo još kraj još jedno izdanje emisije Sportisimo. Danas smo govorili o Branislavu Banetu Ivanoviću, fudbaleru koji je godinama bio oslonac svojih timova i ponos reprezentacije. Hvala vam što ste bili uz nas, ostanite uz naš program i slušamo se uskoro kada ćemo zajedno otkriti još jednu zanimljivu priču iz sveta sporta.
1: Da li je moguće? Sad za broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeko! Djeko! Dijamantu!
6: Sportissimo!
7: Radio Borovo.

0: muzički poster.
1: Bogatu muzičku karijeru Boba Stefanović započeo je davne 62. godine u vokalno-instrumentalnom sastavu Zlatni dečaci kao pevač. Prvi put profesionalno nastupa u tada veoma popularnom klubu Euridika sa samo 15 godina i od tada se nižu samo hitovi Čudna devojka, njegova prva zlatna ploča se i dan danas čuje u radio programima, a ponovo je oduševila nove generacije u filmu Lajanje na zvezde.

0: muzički poster.
1: Bila je to prva faza Stefanovićeve karijere. Kasnije ih je bilo još pet, onih važnijih. Aleksandar Korać i Vreme festivalskih šlagera, Obriši suze draga, Boba i Jezebel, tako se u to vreme zvala igračka grupa Lokice Stefanović. Boba u muško-ženskoj grupi One i oni, u kojoj su osim njega nastupali Minja Subota, Lidija Kodrić i Daliborka Stojšić. Domaća, doduše nešto manja i tanja verzija kasnije popularnih ABBA.

0: muzički poster.
1: Stefan Boba kao zvezda nemačkog Belafon Rekordsa, najzad i Boba i Bobete. Jedno vreme, oko 15 godina, je držao školu pevanja, pop i rock muzike, a posljednjih godina života najviše vremena provodio i slikajući. Povremeno je prihvatao i pozive za nastupe. Umro je u Beogradu 9. februara 2015. godine.

0: muzički poster.
1: Boba Stefanović je nosilac velikog broja domaćih i međunarodnih priznanja. Tokom svoje karijere Boba je pisao muziku za više filmova, pevao naslovne pesme, ali je u nekima od njih i glumio. Snimio je samostalno ili učestvovao sa kolegama u velikom broju TV show programa.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.